0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Mer musik, flere hits. Radio Tromsø, hit.